0: najviše gazde kin. Materijal je svoj zni film.
1: Da sam na kraci stvarao najpjekniji buket.